0: Non-stop, se știi roțebe, ai prou!
1: На радио Антена. И лему сърцем твоя неделска дружба. Здале поштартава нов пакет 10 хитов върсти. За зачетък па неки, кар се ти бо могуч здел же фул знано. Benson Boone е наредо комат за фул знано мелодио. Могуче се ти свита да си јо же неке слишала. Ин рес е тко, порабо е едно старо мелодио комада Physical из лета 1981. Ин кај не речем, но лепо е да таке комаде мало будимо, мал спременимо и нин дамо мал нога življенја. Дай ва ga zdaj poslušati. A Benson Boone, a Mystical Magical je tole. Poživaj!